0: în lărnișă, am căruat bancii pe jad, vei domni boradere, la mel că tiru la hua, virdul za păcuen, la mel că tiru la hua, virdul za păcuen, la mel că tiru la hua, virdul za păcuen, la mel că tiru la hua, virdul za păcuen.
1: Dicri, doi banc. دوای ولام دانوی بانگ بیش صلوات بدل لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان بله